fẹ́ ń bọ́ ẹyin wọn jẹ kò ṣe é bọ̀ jẹ́. Bó o bá lo fẹ́ ṣe jẹ kò ṣe é ṣe jẹ bẹ́ẹ̀ ń ṣe wọ́n tó. Bó o bá tún lo fẹ́ dín jẹ kò ṣe é dín jẹ. Kí ni wọ́n ń fẹ́ yín pamọ́ fún gan.